0: ashama kamolta no dofto taking saganta radio bbc afan oromo wita tagalgala e galera abban gadatu lama haran dilbeta derbya lenge fudachudan wogo tasaddetif tulama bulchudaf balle fudatan geetu talila waye negenye oromia dubbetu
1: የለቀበ ኦሮሞን ዋቀጥ ቡዳ ጉዳት ቡዳ አላንጌን ዋቃራርቲቲ አካ ገዳስ አካባ ገዳስ አራታራ አራቲኑቲ አራራን ይጫ ካለቻ ቱሬ አኩማ ካለቻ ቱሬ ሞ እንዴካማ ገዳን ማለተው ጀቱ
0: ሊባኖን ወሊገልተን ባግዱ ገለሰት ነጋቡ ሳጀደም ያብደተመር ገለብሰም ቦዳ ለለሙ በክስፍት ቀጥለይጆ አሜሪካ ፍራን ወራናዳ ቡዳ ፍረት ወሊገልን ረትስ ገባሰቀምነ ዋይ ዋንጫ ዱኛ ረትስ ገባሰቀምና ሂርባ ገመቹ ሲኒፈነየሳ ወርዶፋ አሜሪካ ፍራን ወራናዳ ቡዳፍ ወሊገልተ ረጋውንሳኔ ኢፎ ሜጅራ ዲሞ ወሊገልተ ሳኔ ላለቱሞ ኑትሙዳፍ ዋይልኩ ሐምዛ ሁሴን ነብረጅራ ሐምዛ ወሊገልተን ኩ ማልፋ ኦፍ ኬሳ ቀበ
2: አየ ቢዮን ኩኔኒ የሮድ ኤራዳፍ ማሪያታ ቱረኒ ወሊገልተ ረጋው የደመኒ አብደተማ ቱረኒ ማሪን ወሊገልተ ረጋው የደሜ አብደተሜ ከነሳኔ ገለንስላ ኤብለ ሰደ ቱሬ ሮጀር ሱማ ፓኪስታኒኒ ወሊገልተን ኡካሰዳ ቡ ለብሰሜ ኢዘቦደ ማሪት ሴነኒ ወልኢብዴ ግዱ ሳኒ ጅሩ ማሪ dan kaccesani waran nikun abata jedame abdata me ture sunjo tala maoli fi milkomne enuma giddu sene ke setti biyon lamen ukata da bana jedaman yumale wol qoccolun darbani darbani mo wol retti ukasun hinamne
0: trumps gafkan balabus ne jecha gafkan mo difnir mo jecha tikan ture giddu giddu dane
2: akasitti tude mani garu jarsumman kan giddu jirtu pakistan abdi gudatten nisne biyo da kunnen wolitti de biste akasan mariatan gochu ke sai tatta fata turte donald trump jimata darbe iran wajin ወሊገልተ መለተሱ ጀነ የደ ኢፍሴቱሬቱ እርገሲ ዋይን ወሊገልተ ገና ባየሩ መጥየ ፈናኖ ደፈማቱረ ገመ ኢራኒስ ወንት ደጋ ሞከ ካናንዱራቱ ሁንታኔ ገረ ወሊገልተ ትዴሙ ሳኒ የሮዙ መራከ ኢፍሰማቱረ ደመደመ ጉያ ከለሳ ወሊገልተ ራ አከጋን ትራምፕ ኢፍሱ ጀልቀበ ትራምፕ ተቆፋ ሰበብኒ ድልበተ ገለሳ ወሊገልተ ኢራን ወሊ መለተሱ ወርባዴፍ እኒ ጉዳን ጉያ ዳሎተ ሳቱረ ዋንሲ አጃይቡ ከለሳ
0: ወጋ ሰደተ
2: መጉቴ ስርነቀባ ጉያ ዳሎተ ሳከበጃቱረ ጉያ ዳሎተ ሳሰነረት ወሊገልተን ኢራን ወሊን አከመለተው ወርባዴቱረ ካናሚልከሱ ወንቲን ንጎነንጅሩ ዱርሴ ጉያ ካናረ ወሊገልተን አከመለተው ፓኪስታን ወሊን ኢራን ወሊን እስራኤል ወሊን ወሊገልተን ኩን አከመልካው dubbata akka turee dhagabaasonni kan ba'aa jiran Israa'el Libaanos keessatti aleellaa akka raawwan aleellaa raawwattee waliigaltee kan akka gufachiisne itti himaa ture. Benjaamin Netanyahu itti himuu qofa iyyuu osoo hin taane akeekkachiisaa fa'aa ture. Paakistaanis akka marii kana qindeessitu dhiibbaa uumaa ture. Warra Iraanis gara mariitti akka dhufan gochuudhaan mariin kun akka milkaa'u gochaa ture. Milkaa'eera guyyaa dhaloota isaarratti dilbata kaleessaa waliigalteen kun mallattaa'ee waliigalteen kun waliigaltee wal hubannooti. ወሊገልተይ ሰዱማሚቲ እሱማዩ ኢራቲ ወሊገለመ ማለ ጅማተ ዱፉ አከመለታው ኢራን ኢፕሲቴቲ ወሊገልተይ ከና ጀልቀበ ፓኪስታን ቱ ኢፕሲቴ ወሉበኖ ረገሁ ኢፕሲቴ አሜሪካንስ ኢራኒስ አሞ ወሊገልተይ ከና አከፉዳተን ወሊገልተይ ወሉበኖ ፓኪስታን ኢፕሲቴ ከና አከፉዳተን ኢፕሰኒ ጋፋ ኢፕሰን ገሩዋንሲ አጃይቡ ለማንዛኒ ዩ አማሰከን ጅፈኖ ዛኒ ኢፕሰን ዩን ለመን ከና አንዶረ ሰከዙም ጎቻቱረኒ እሳከነስ አሜሪካን ከሰው ዶናልድ ትራምፕ ወሊገልተን ኩን ወሊገልተ ጉዳ ባግዱ ገለሳ ከሰቲ ነገኛ ቡሱፍ አምልከ ሰደጀ ኢፍሰት ኢራን ሞገመሸቲን እንጂፈኖ ሁምነ ወራና ኮቲቲ ወሊገልተን ጅማተ ዱፉ ስዊዘርላንድ ዘቲ አከመለታው ሰቹማን ኢፍሰ ሚኒስተር ዲማላ ኢራን ካምብራ ሙአማ ኢርጋ ወሊገልተ ከነራ ገው ወልበኖ ረገው ኢርጋ ኢፍሰኒ ቦዳ ፕሬዚዳንት ኢታና አሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኢራን ሜሻ ኒውክለራ ጎንኩማ ቀባቾ አከን ደንዴኝ እረት ወሊገሉ ወሊገልተ ከነ ከሰተ ሐማተሙ ዱበተኒ ቱረኒ ወሊገልተን ጉን ሚዲያሌ ረት ከሰው ሚዲያሌ ኢራን ረት ከነን ኢብሰማንጅሩ ቀጥ ይወን ወሊገልተ ከሰተ ሐማተመን በከኛ ሚዲያን ቢየ ኢራን ማህር ጀደሙ ወሊገልተን ጉን ሊባኖስ ደበለቴ በከውንደት ዱካሲኒ ዳበታ አሜሪካን ኢመ ኢራን ከሰንገልቱ አከስማ አሜሪካን ጉዮ ሶዶማ ከሰቱ ጉረሶቺ ገላና ኢራን ኢራኒ ካስቲ ወራን አሜሪካ ኢራን ገዲሴኒ ባ ኡላን ሆርሙስ ተአኖ ኢራን ጀለት ጉዮ ሶዶማ ከሰቱ ኒበናማ አሜሪካፍ ሚቹ ወኒሼ ካሮራ ማንጫቲ ሙደት ደንደመቺዙ ዶላራ ቢሊዮን ዲበሰይ ትልማሙ ኒኤሱ ጀዳ ኮኮቢን ቦባፊ ኦሚሻሌ አንኒሳ ኢራን ኢራካ አሜሪካ ፈማ ኢራን ሜሻሌ ወራን ኒክለራ አከኖሚሽኔ ኢረዴቢን ኒሚርከኔሲቲ አሜሪካን ለኮፍስ ለልቶተ ባግ ድወሌሳ ከሳ ቀብዱን ደበልቱ ወቆቢያ ራሲን ከሱ ጀዳ ሚዲያን ኩን ደበሉን qabeenyi Iraan uggurame walakkaan hanga gadhiifamutti qoqqobbiin boba'aa Iraan irra kaa'ame hanga ka'utti akkasumas uggurri sochii galaanaa Iraan hanga ka'utti waliigaltee dhumaarran ga'amu jettee Iraan ibsuu ishees gabaaseera. Kan biraa ammoo waliigalteen inni dhumaa mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniin ragga'uu akka qabu fedhii Iraan ta'u waliigaltee kana keessatti eeramu miidiyaan kun gabaaseera.
0: Mee waliigaltee Ameerikaa fi Iraan kanatti dhimmoonni gufuu ta'uu danda'an jedhamanii yaadaman isaan kan fa'iiti?
2: Inni tokkoffaan dhimma Israa'el. Sababiin isaa Israa'eliin waliigaltee kana keessa baastee ilaaluu hin dandeessu. Amma garuu haala amma jedhamaa jiruun kun waliigalteen kun Iraanii fi US gidduutti jedhamee irratti hojjetamaa jira. Paakistaanis akkasitti beetti. Israa'el akkasumas immoo Hizboollaan akkasumas Libaanos waliigaltee kana keessatti hin hammatamne. Waliigaltee kana keessatti hammatamuu dhabuun isaanii ammas qaawwii akka jiru mul'isa. Innumaa Iraan kan isheen jettu hanga Israa'el haleellaa Libaanos keessatti geggeessitu dhaabdutti mariin kamiyyuu hiikan qabaatu ittis hin adeemnu yaada jedhuudha kan isheen qabdu. Warri Israa'el immoo ammallee taanaan haga Hizboollaan Libaanos keessa socho'utti humna waraanaa isaaniis ramaduu akka hin dhaabne haleellaas geggeessuu akka hin dhaabne ammallee irra deddeebiin ibsaa jiru. Ministeeritti isaa Israa'el fakkeenyaaf har'a akkasittiin ibsaniiru. Bakka yaaddoo nageenyaa jedhamu bakka humni waraanaa Israa'el buufatee jiru Libaanos keessas haa ta'uu Gaazaa keessas haa ta'uu Sooriyaa keessas haa ta'uu hin baasnu hanga wanta sanaaf furmaate argamutti kan jedhu ibsaniiru. Kan biraan yaaddoo kan ta'u ammas taanaan dhimmi yuraaniyeemii Iraan gabbatee fi fuulduraafis Iraan yuraaniyeemii gabbisuuf deemtu irratti wanti jedhame hin jiru. Dhimma meeshaa waraanaa niwuukilaaraati malee.
0: Hamza Huseen odeeffannoo waa'ee waliigaltee waraana baha giddu galeessaa dhaaba jedhamee abdatamu irratti odeeffannoo bal'aa dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomne.
2: Ayyee galatoomne.
0: Abbaan Gadaa Tuulamaa Haaraan Geetuu Taliilaa Abbaa Gadaa Goobanaa Olaarraa Dilbata Darbe Alangee fudhachuudhaan waggoota 8 tuulama bulchuudhaaf baallee fudhatan. Ofii Abbaan Gadaa Geetuu Taliilaa eenyu? Bara gadaa isaanii maal gochuudhaaf karoorfatan? Waa'ee nageenya Oromiyaa maal jedhu? Waa'illi koo Galaanaa Balaayee bilbilaan dubbiseera. Jalqaba eenyu akka ta'an of beeksisuudhaan eegalu.
1: Maqaan koo Abbaa Gadaa Tuulamaa Geetuu Taliilaa Tufaa Odaati. Gosaan warra tuulamaa taane tuulama keessatti galaantichaa mana galaanii daachi jalatti ilma galaanii ilma galaanii jala immoo warra Jibbaati. Jibbaan immoo hangafticha ilma Furaati balbala warra Furaa Jibbaati.
3: Tole. Amma eessa jirtu? Maaltu raawwachaa jira?
1: Amma simannaadhuma uummanni ani wajjin jalatti simannaa naa godhani.
3: Eessatti?
1: Bakkeen ani keessaa ba'e aanaa liibanchi faala Itoophiyaa Jibbaati. Amma itti simannaa naa godhani wajjin jirra.
3: Abbaa Gadaa Tuulamaa haarawa ta'uu keessan kan bartan yoomi jechaadha?
1: Namoota 11 baachuurraa, jiillerraa, daachirraa bakka buunee odaa. Nabiiti hanga shaffeetumaa uummata godaansisnee ture warra godaansise keessa jalqabarran ture kanumaanoo hayyuun rigatee qaaqqessee qulqulleessee bakkatti deebi'u qaba bokkuusaa jalatti deebi'u qaba gadaa sana hoogganoo odoo abbaan bokkuusaa namni biraatti dabree alangee hayyuu taateen naa barte alangee ani fudhadhe kun hamma abbaan gadaa goobanne abbaa gadaa 70 gara anaaf gaafa kennu. Jalqaba hayyuu abbaa shanan meel baatu alangee hayyuu abbaa shanan muudanaatiif kenna hayyootarra hayyuudha nu amma abbaa gadaasin walirraa fudhanne hayyuutti hayyuu kennee ture dura bokkuu laman yee amma ammoo kallattii dhumaana ani bokkuu shanan abbaa shananii gadaa bobbaase jala akkasitti kara biyya kaleessaa mirkanaa'ee waan tursa raawwatu guutuu raawwachaa kan turre keessaa warra adda duratti deemaa ture.
3: Tole. Amma bakki dhalootaa keessan maal jedhama? Maatii keessan keessatti ilma meeqaffaadhaa? Maatiin keessan ijoollee hagamii qabu? Waanuma maatii immoo waan muraasa natti himaame?
1: Ani maatii keenya keessatti ilma lammaffaadha. Hangafa dubartii boqonnaa dursa ilma dhiirotti jalqaba. Aanaa Liban Cuqqaalaa Tulluu Cuqqaalaa kara ganda odaa Jibbaatti baaburoo fuula cuqqaalaa irraa kara ba'aatti kibba ba'aatti jira. Gandi kiyya jechuudha. Dugdaan ganda kiyya. Kara dhiyaan Tulluu Cuqqaalaa fi kara ba'an malkaawaa fi diriirfatee kuma jidduu keessa cuqqaalaa fa'aa jidduu jirra.
3: Tole.
1: Barnoota
3: idilee jechuu keenya.
1: Haa ta'u ofii kiyyaaf qormaata biyyoolessaa kutaa 10 naannoon qaba waraqaa ragaan qaba jechuudhaan.
3: Umuriin keessan meeqa?
1: Umuriin kiyya ammatti 49.
3: Tole. Egaa amma Abbaa Gadaa Tuulamaa haarawaa isinii akkuma quba qabdan immoo Oromiyaa keessa bara abbaa gadaa goobana hoolaa haalli tureen beekama keessumaa karaa nageenyaa kana ammas rakkoon nageenyaa kun bara gadaa keessas itti fufee jira. Wanti yaaddan jira.
1: Gama kanaan jalqaba Oromoon waaqatti bula dhugaatti bula alangeen waaqa araarsiti. Akka gadaattis akka abbaa gadaattis araarsaadha. Ani malkaa tulluu rabbi nutti araaran jechaa kadhachaa turre. Akkuma kadhachaa turre immoo hin beekama gadaan maal akka hojjettu waaqa araarsa. Gaafa waaqni araarame namni ofiinuu araarama walitti araarama waan gaarii hojjechuu waan gaarii dalaguu. Nama gorsuu yaa rabbi inni waaqa barii barraaqaa kaane malkaa tulluufallee waan jedhamu guutuusaa yaa rabbi nu yaadattuudha rabbi gaafa nu yaadatu wanni hundi sirra ta'e inni abdannaa sirrumasaa haala jiru nan beeka haalli sun haalli jiru sun kanaan rabbi kadhaatu sirreessa rabbi kadhatu rabbi nu faana ta'e.
3: Wanti bara gadaa keessan keessatti sirreessuudhaaf yaaddan ka gadaa darbe keessatti bade jettanii amantan jira.
1: Baay'ee isaa gadaan elbaa sirreessaa turanii wantoota babbadee fakkeenyaan akka hora Finfinnee malkaa abbaa malkaatti deebisanii malkaanis saaqamee fakkeenyoota kanaan isaan qabanee deemudha malee kana hambisan kana jalaate waan isaan jalaa badee jedhee isaan deddeebisaati kan tura sirreessaati kan turanii alangeen iyyuu karaa nagaan karaa jaalalaa amma kalee walharkaa fudhanne kun warra biraa akkanatti muudanne fakkeenya isaanii fudhanne bakka hafe waan gadaan feeturraa guutaa sirreessaa deemudha malee eeqeeqaa hangasdoofu isaanirraa hin qabu.
3: Wanni guddaa amma karoorri keessan akka abbaa gadaa tuulamaatti maali?
1: Wanni guddaan akka gadaa kun akka abbaa gadaa tokkotti karoora qabnu waan fedhu waan gadaan fedhu ardaalota jilaa kan qilleeffan qaama sirreessuu danda'anii wajjin wal taane tuulama sadeen wajjin karichaas dubbanne. Tuulamni illee waadaa nu galee ture bakkee ardaalee waan jilaa sirreessu malkaa tulluu irreecha bakkee hanqate gadaa bakka cilaafte jabeessuudha waliin hawaasa tuulamaa wajjin taane oromoo guutuu wajjin taane bakkee itti gadaan laafte gadaa jabeessu malkaa tulluu bakkatti deebisu waan akkasii ture baay'ee isaa karaa namatti fannaan keenya.
3: Gaaffin koo kadhumaa egaa waa'ee walabummaa abbootii gadaati bakka adda addaatti abbootiin gadaa. Walaba ta'anii akkan hojjenne dhiibbaan adda addaa mul'achaa ture waa'ee kana wanti jettan maali?
1: Ammas kan jennu gadaan alangeedhaan biyya bulcha Oromoo tuulamaayi waan warra dhiibbaa godhu akkuma jirutti waan akkasii yoo Oromoo guutuu garaa tokko hin taane waan nu mudate ni dayyaallu garuu kan jiru kan dabreef waan irraa. Sirreeffannu waan Oromoon laaltee sirreeffattuudha suni gadaan alangeedha waan alangeen dubbatta waan alangee waan anayyiin jedhuun biyya kan qajeelchinu.
0: Gidduutti immoo nuun gaggabaabsee isinitti himama. Hoogganaa olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adahaanoom dambalee Itoophiyaa fi Mozambiik Afrikaa kibbaa keessatti ajjeefaman irratti yaada kennaniin mootummaan biyyattii akka ittiin gammanna ibseen. Dr. Tewoodiroos dilbata kaleessa Afrikaa kibbaa keessatti aleellaan jibba godaantota Afrikaa kibbaa keessatti dabalaa jiraachuu eeruudhaan gocha qabsoo biyyattiin bilisummaaf taasifte kan faallessu jechuudhaan ibsan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa kun aleellaan jibba godaantota irratti raawwatu lubbuu namaa kana karaatti kan hambise jechuudhaan himuudhaan lammiileen Itoophiyaa fi Mozambiik yoo ajjeefaman akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Weellisaa Sammahany Bala'u addunyaa kanarraa du'an boqoteen weellisaa Sammahany Maqaamasoo Sammee Baalaagaruu jedhamuudhaan beekamu dhukkubsatee wal'aanamaa turus har'a du'an boqochuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasan. Weellisaa Sammahany hojiiwwan muuziqaa aadaa fi qabiyyeewwan biroo qaban afaan Amaaraatiin dhaggeeffatootaa fi hordoftootaaf dhiyeessuudhaan beekama. Erga Ameerikaa fi Iraan waliigaltee labsanii gatiin gaazii uumamaa Yuunaayitid Kingidam keessatti dhibbeentaa ja'an gadi bu'e. Gaazii dhangala'aa harka jireessaan kan oomishtu Kataar yoo taatu sababii cufamuu ulaa Hormuziin geejjiba boba'aa kanarratti dorgommii waan uumameef gatiin boba'aa Awurooppaa ol ka'eera. Ministeerri nageenyaa biyyaalessaa Israa'el Itamar Ben-Gaver waliigalteen Israa'el hin ammanne wajjiniin hariiroo hin qabnu jedhanii waliigaltee Ameerikaa fi Iraan qeeqan. Ben-Gaver Israa'el osoo Hezbollah hin balleessiin furmaata hin argattu jedhan. Ben-Gaver itti dabaluudhaan Israa'el biyya of dandeesse waan taateef harka Ameerikaa keessa hin jirtu jedhanii dubbataniiru oduun isaatii kanaaf qaban kanuma. Wanca dunya biyoon sadi waliin qopheessaa jiraniin rikardiiwwan haaraan galmaa'u eegalaniiru. Biyyoonni Afrikaa afur hanga ammaa murkii isaanii eegalan keessaa tokko qofaatu injifate. Waa'ee waanca addunyaa hanga ammaa oduuwwan jijjiirraa taphattootaa ilaallatuu fi kaanis galaanaa balaa isinitti hima.
3: Waancaan addunyaa Meeksikoo, USA fi Kaanaadaan waliin qopheessan rikardiiwwan haaraa galmeessuun ho'ee eegale. Akkuma beekamu biyyoota 48 hirmaachisuun seenaa keessatti ka jalqabaa ta'eera. Dorgommiin kun guyyaa baninsaa Meeksikoon Afrikaa kibbaa keessummeessite irratti kaardiin diimaa sadii kennamuunis ka jalqabaati. Biyyi erga waancaan addunyaa eegalee goolii hedduu lakkoofsisuun dursitu Jarman Kiyoorisaaw 7-1 injifachuun riikardii haaraa galmeessiteetti. Ammaan dura Biraaziiltu garee biraatti 6 galchuun riikardii qabatee ture. Ammoo sababa gareen dorgommii kanarratti hirmaatan dabalaniif riikardiiwwan hedduun ni fooyya'uu jedhamee eegama. Haga ammaa biyyoota Afrikaa morkii isaanii jalqabaa taasisan 4 keessaa 1 qofatu injifachuu danda'e. Ramaddii E jala ka jirtu Ivory Coast Ecuador waliin taphattee goolii taphataan kilaba Manchester United Amad Diallo daqiiqaa 90ffaa irratti galcheen biyyi isaa injifannoon dorgommicha akka eegaltu gargaareera. Afrikaa kibbaa fi Tuuniziyaan injifatamaniiru. Keessumaa Tuuniziyaan Swiidiniin gooliin 5 irratti lakkaa'amuun mo'atamte. Seenaa Afrikaa keessatti biyyi yeroo duraaf walakkaa xumuraa geesse Morokoon ammoo waancaa addunyaa yeroo 5 ka injifatte Biraaziilitti qormaata ta'uun 1 qixxee xumurte. Galgala kana ammoo bakka buutotni Afrikaa 2 morkii isaanii waancaa addunyaa ni jalqabu. Yeroo duraaf dorgommii kanatti ka dhiyaattu odolli xiqqoon Kaaboo Verdee biyya waancaa kana injifachuuf tilmaama olaanaa argatte Ispeen waliin morkatti. Ispeen shaampiyoonaa Awurooppaati. Biyyi Mohaammed Saalaa Masriin ammoo galgala sa'a 4 irraa eegalee Beeljiyem biyya Jeeremii Dookuu fa'aa waliin morkatti. Oduu ispoortii ka biraan ammoo taphataan sarara gidduu Morokoo ganna 18 tapha Biraaziil waliin godhame irratti addunyaa raajeffachiise ilaallata. Faransaayitti maatii warra Morokoo irraa ka dhalate Ayyub Baawdii ija kilaboota gurguddoo Ingiliz lixeera. Arsenaal taphataa ola deemaa kana gara Emirates fudhachuuf waliin dubbachuu jalqabuun gabaafameera. Kilabni Piriimeer Liigii biraa Liiverpoolis taphataa kana fudhachuuf ifatti waliin dubbachuutti jira. Kana malees kilaboonni warri akka Chelsea fi PSG taphataa kana hordofaa jiru. Taphataan sarara gidduu fi itti sarras taphachuu danda'u kun paawundii miiliyoona 60 baasaa jedhameera. Jijjiirraan taphattootaa kan bara 2026-27 amma ifatti banamee jira. Jijjiirraan liigota Ingiliz har'a yoo banamu kanneen akka Laaliigaa, Bundesliigaa ammoo waxabajjii 29 banamu. Waggaa 22 booda shaampiyoonaa Ingiliz ka ta'e Arsenaal jijjiirraa taphattootaa alanaan taphataa sarara cinaa Aston Villaa Morgan Rogers dabalatee PSG irraa Bradley Barcola fi Havicha Kvaratskhelia, Atleetik irraa Nico Williams akkasumas Bournemouth irraa Junior Krupp gaafachaa jira. Gama biraan FIFAan murteessaa kubbaa miilaa lammii Somaaliyaa US viizaa dhoowwattee hambisteef kaffaltii waancaa addunyaa guutuu isaa kennuuf murteessuun gabaafameera. Artan buufata xiyyaaraa Mayaamiitti wiixata darbe qondaalota immigireeshinii USA'n sa'aatii 11 erga gaafatamaa ture biyyatti akka hin seenne itti himame. Abbootiin murtii maallaqni hagamii akka isaaniif kaffalamu hin beekan. Kaffaltiin kan raawwatu erga dorgommiin xumurame boodadha. Oduu waancaa addunyaa ilaallatu ka biraan ammoo namootni garee Ingilaand saamuu saaman himatamuun dhaga'ame. Waajjirri abbaa langaa bulchiinsa Jaaksan saamicha konkolaataa meeshaalee taphattootaa fe'e irratti raawwateen garichi maallaqa doolaara 18,000 ta'u dhabuu ibse. Konkolaataa meeshaalee taphattootaa fe'e Filooridaa mooraa taphattootni Ingilaand tapha dura keessa qubatanii turan irraa gara magaalaa Kaansaas imalaa ture irratti saamicha raawwatame jedhameen kanneen shakkamanii himataman Mustafaa Saliikii fi Erfaan Kamaal jedhamu. Taateen kun dorgommii waancaa addunyaa 2026 eegalamu guyyaa 1 dura kan raawwatamedha.
0: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan goolabnaa galaanaa balaa'ii qopheessuudhaan hirphaa gammachuu isin dhiyeessuudhaan Joonaatan Mwangii immoo ogummaa teeknikaatiin si wajjiniin turre jira. Odeeffannoo dabalataa gama feesbuukii, tiiktookii akkasumas marsariitii fi yuutuubii keenya irraa argachuu dandeessanii gara sana dhaqxanii miidhachuu hin dagatanii isiniin jenna. Mormoo sagantaa biraatiin deebina. Lafa nagaa tura'a.